0: la bubu.
1: La bubu.
0: Ok, ok. La bubu. Uh-huh. La bubu.
1: I have the one and only.
0: La bubu, la bubu. Dame, señor Chen, 5 minutos de tu mes, ok? Shit.
2: És estiu. Escolta i canta.